تایر کیا تانگا یہاں گرام کراتی ابا امی ہوں گے لسکر میں رس کلیاں گی اخری ننگے بدک وائیو ابا امی ہوں برن ہی برائے کو دوسمی ہوں نائی بدل کن اے ربا ہاں گرام آئے گا زائد غفان ہوں ابھی شہید ہے اے نائیت ابا امی ہوں استغفار کراتے دن دی دائگا اے فی ابو طالی بجعفر غفان ہے نوہنو گدہ ہی برائے کو کوریاں ارمونگسفا ابھی شہید ہے اے نائیت ابا امی ہوں استغفار کراتے دن اے فی عبداللہ من رواحتے لسکر سمال کرتنا ابھی شہید ہے دن دیدائیگا اے فی خالد بن الولید اے نائکی امیر نونے اے نائکی امیل امیر کے اکمک اے نائکی مارس کے جانگی کافروں گے مچن گرائن دموائے گے کھنڈیے ای رنگلو میہ کے اسو امی گے دیوی نصرائے گن کافروں بلی کفا لسکرائے گن گے سلامی بے دمی مرون فائبا وڈائے گن جعفر گفانوں گے گنڈوارا بڑائے گن می خبر دے بافیے جعفر گفانوں گے تپر بے فرون گننوا بے فرون گا فیرموا ہد دیوئے جعفر غفانوں کے امی کمجوں کی اس قربان ہے دیما حدیث کرے بھی ہے مونو کا انترا لباس نوئی دار ویک اس وری ہمیں جعفر غفانوں کے امی کمجوں اسماء بنت عمیس کے ایک بین رواو گن بے جعفر غفان شہید وی دو سلام ہے صلی اللہ علیہ اتو رسول اللہ غفان اہر میں تبیہ گیا بڑھا گیا حدیث کرے بھی ہے اسماء جعفر کے کدین کو بہی ہے دن اہرین ایک دین کے نامہ ایکی کدین گا وکی وکی بس دبا فیرم موافا کیت قرباتی فیونے دن اہرین دن نیمے اے مکلان رسول اللہ جعفر غفان فے کمیں بیتو ہے آئے کے میرے جعفر غفانا یہ نا ایک کا ان دی امیر نا شہید ہوئی جے دین ہرن روے گن اڑک اتنگن کے انہن جمع روم پھٹے ہوئے دین حدیث کرے بھی ہتر اچن نو کیا مون گا نو تلا لباس نو ایدہ روی کس پروا دین سے دین رسول اللہ غفان کے غفان کے گنور بڑا گن فا ارمن کے گے گیا ارے کانے تک تی کے غفان کے گنور گا تیار کر با فا فن بھی موتائے کی ان تانگا بھی ہنگراما کی خبر ا گن ایم فرتمی مدینہ بڑا گتی یعلاب امیہ غفانے اکل اگفان خبر آگے مدینہ بڑاگتون سلامہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اگفان اکل اگفان حدیث کرے بھی ہے اتانگا کنتن ہی گویتو کے خبر تک اکل اگفان اہر منہ کیا دینی ہے نواتا اہرین اکل اگفان کیا دینی ہے یعولاد نبی ادھ کیتو ہے اکل اگفان آئی مدگا اول منگے یقین کن اترو مٹکا اکل اگفان کیا دیبوں ادھم ہے دن سلامہ صلی اللہ علیہ اتو رسول اللہ اگفان ادھو کے حریہ خبر تکم پٹو آگے میہار قائد اگفان مینی منزل گا دسکر آگے ایبا ہنے ہوئے مصاب ہم ایبس کمیں انہیں نکر با حدیث کرو بیا فیے یاودا صدق تے یا رسول اللہ یہ بدال وان ہن نبی دین یفو دتین دوہ کم خالد غفان دس کرا گے مدینہ بڑا گے فیے خالد غفان اتو رسول اللہ غفان بڑا تعریف کرے بیے منافقوں گے میہ کو اس کرو گے بے کل کا دیما میت وی رومین نہ فدا گے امی ہن تاے میہم بنی وا کا اسوابا اتو رسول اللہ غفان حدیث کرے بیے امی ہن کی فدا گے امی ہن نو نے امی ہن فہد جی کوریا رامی ہن الحاکم روا کرے بیئے موتاگ ہنگراما گا خالد غفان دیدہ ہپا گئن کورین اراوڑا گئے دوہو اسلامنا دیفاوری ہبرائی فنبرکی آدائی کمیں نونے خالد غفان کورے بی ہنگراما یی میہوں حیرام بافت ہنگراما یکے دولو جکا میہوں برویس گینا میہوں تی ودسکر کائی تنہاس میہوں دیماکو کورا ارکولکی ترے گا ایو بڑو دسکر فاتح جلسا اتک گینا میہوں قتل کو اے میہوں گے اتا فیل گیا کائی اتا مدل غنیمہ کفا ایروسی اندیر بگن قواعد کا متین دلسکر وکیوی ایرو اسلام کے ترین شہید وی کم گاوی بار میہوں نے کافروں کے ترین قتل بی میہوں کے عدد ہیں ایفہ انوے میدان اتی قتل بی میہوں نائی زخم بی میہوں ایلی فریفہ ہنے میہ انگرام ہنجی حج دو سبان دنے میہ دو کے ترین انگرام ہے کہ گتگا ہنگی دو حقی اتین امیرن شہید وی دو ہے میہ انگرام ہے کنتن اتو رسول اللہ اکفانائی اصحاب اکلنائی اسلام دین کے بڑ معجزات کم گاوی ہے رومین کے میہوں اسلام نائی مدگا بیروے تھے عجاب ویگن باہ تدکان پر آئے پوئے والحمدللہ عبداللہ بن عمر غفان ربا کرو باتے موتا کے ہنگرام آئے دو حبیر دلسکر وکویما اسلام کرو میدانا بیٹی باتی میہوں کے خبر بیلمنگ ہنگی میہوں کے ترے گا آہورنگ ایک حکم گاوی میں ہنگا نکو جعفر غفان آئی بدل ویرو ادھی کلی غفان کے فران پر ہٹے دی اپلوں کرو اپلے نتے گواجی ماہ ہنی پر وڈوافا ویدالوی خالد غفان صاحب ہے اسلام کے لسکر رنگل سمال کفیے دن آہورنگ دن نبی میں فین فضو ہپوان اتوے اکا جگفان ویدالوی ہے تیمان مہوری رو دیا رہے تیمان کے اڈنے افین علافہ انگا فورا فرگا بھٹا رہے ایرو سیدن دنیا گا اتی بھی یا بونا میں دن ای اڈنے افین علا بھٹا فا اہرمین ای دیئے کولا گوسفا انہم بیجیرو جعفر گفان اوہار ویجے ایرا کو ادھی ایرے نو سے دن اہرمین بیجیرو اکا جگفان کے گائے کولا گا کھانی اتفار آئی جونسی اتفار گے نو دیا اتفار علافہ ہوتے رضی اللہ عنہ سریت عمر بن العاص میہر کے جماعت الاول مہوگا اتو رسول اللہ اغفان نن ایو ڈاگن فیے وضعت منہا کے بیکو میہم مدینہ آئی ہنگرام کلوما میستکن جماکن اڑے میہم بیگم ببا میہنا آئی ہنگرام کلوما تین ستے کا